0: Бүгін қыркүйек айының 22-ші жұлдызы, сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақ тұратты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Реджеп Өзді.

0: ұйымын реформалауға шақырды. Косово премьер-министрі президент Эрдоғанға алғыс айтты. Түркия, Мысыр, Пәкістан және Сауд Арабиясы министрлері бас қосты. Түркия мен ақш ядролық энергетика саласында жаңа келісімге қол қойды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған әлем бестен үлкен деген үндеудің жаһандық мәселелерге кең ауқымды жауапкершілікпен қарауға шақыратынын атап өтіп, Біріккен ұлттар ұйымы реформасының негізінде вето қою артықшылығын жою мәселесі тұруы тиіс екенін мәлімдеді. Президент Реджеп Тайып Эрдоған Bloomberg басылымына Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі вето құқығын жою тиіс атты мақала жазды. Мақалада Эрдоған соңғы жылдары әлем куә болған пандемиялар, энергетикалық дағдарыстар, жеткізу тізбектеріндегі кедергілер мен өңірлік қақтығыстар секілді дағдарыстар және жаһандық мәселелердің шешімін аз ғана мемлекеттің ұстанымына қалдыру заман талабына сай еместігін атап өтті. Ол жаһандық шешім қабылдау тетіктерін бүгінгі жағдайға бейімдеудің кейінге қалдыруға болмайтынын айтып, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің құрылымы әлі де екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңнің жағдайына негізделген атап өтті. Эрдоғанның айтуынша, неғұрлым тиімді әділ әрі есеп беруге негізделген өкілдік жүйесі қажет. Бұған тек өкілдік аясын кеңейту арқылы емес, көшбасшылық жауапкершілік арқылы қол жеткізуге болады. Президент Эрдоған әр түрлі өңірлердің тәжірибесін, мүмкіндігін және саяси ерік-жігерін жаһандық және өңірлік мәселелерді шешуге атсалысуына мүмкіндік беруіміз керек. Әлем бестен үлкен деген үндеуіміз халықаралық жауапкершілікті кеңейтуге шақырады. Енді реформаға деген қажеттілікті нақты іс-қимыл жоспарына айналдыру қажет. Реформа дәл сол артықшылықты басқа мемлекеттерге де беру деген сөз емес. Бас ассамблеясында ешбір мемлекеттің халықаралық қоғамдастықтың басым көпшілігін еркін тұрақты түрде бұғаттауға құқығы болмау тиіс деген қағида негізінде кең ауқымды коалиция құрылу керек деді. Президент Эрдоған экономикадан қауіпсіздікке, технологиядан дипломатияға дейінгі салаларда жаңа күш орталықтары қалыптасып жатқанымен халықаралық институттардың бұл өзгерістерге дәл сондай қарқынмен бейімделе алмай отырғанын атап өтті. Ол соғыс, климат дағдарысы, заңсыз көші-қон және экономикалық тұрақсыздық мемлекеттердің мықты институттарға, орнықты экономикаға және тежеуші қорғаныс қабілетіне ие болуының маңызын тағы бір мәрте көрсеткенін айтты. Сонымен қатар сауда, логистика, көлік және энергетикалық тәріздердің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы барған сайын шешуші мәнге ие болып отырғанын атап өтті.
0: Түркия, Мысыр, Пәкістан және Сауд Арабиясы министрлері бас қосты. Бұл туралы Түркия сыртқы істер министрлігі X әлеуметтік желісінде жазды. Мәлімдемеде министр Хакан Фиданның Нью-Йоркте өткен Түркия, Мысыр, Пәкістан, Сауд Арабиясы сыртқы істер министрлігінің 6-шы отырысына қатысқаны хабарланды. Сондай-ақ министр Фидан Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясы аясында Біріккен араб әмірліктері, Индонезия, Катар, Мысыр, Пәкістан, Сауд Арабиясы және Иордания сыртқы істер министрлігінің қатысуымен өткен үйлестіру отырысына қатысты.
1: Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясына қатысу үшін Нью-Йорк қаласына барған Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түрік үйінде бірқатар кездесу өткізді. Президент Эрдоған Вьетнам президенті Толяммен кездесті. Кездесу барысында Түркия мен Вьетнам арасындағы қарым-қатынастар, сондай-ақ өңірлік және шаһандық мәселелер талқыланды. Сондай-ақ Эрдоған Ливия президентінің кеңесінің төрағасы Мухаммед Юнус Әл-Менфимен кездесті. Түркия мен Ливия арасындағы қарым-қатынастар, өңірлік және шаһандық мәселелер талқыланған кездесуде Эрдоған Түркияның Ливиядағы тұрақтылықты сақтау үшін күш салып жатқанын айтты. Сондай-ақ Эрдоған Кувейттің тақ мұрагері Сабах Халид Әл-Хамад Ас-Сабахпен кездесті. Кездесуде Түркия мен Кувейт арасындағы екі жақты қарым-қатынастар, сондай-ақ өңірлік және жаһандық мәселелер сөз болды. Эрдоған сондай-ақ Косово премьер-министрі Альбен Куртиді де қабылдады. Кездесу барысында Түркия мен Косово арасындағы екі жақты қарым-қатынастар, өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланды. Бұған дейін Эрдоған Ливан премьер-министрі Науаф Сауалмен кездесті. Кездесуде Эрдоған Түркияның Ливанда тұрақты бейбітшілік пен тұрақтылық орнату үшін күш салып жатқанын айтты. Ол Біріккен ұлттар ұйымының Ливандағы уақытша күштерінің орнына халықаралық бастама қажет екенін атап өтті. Президент Эрдоған сондай-ақ Грузия премьер-министрі Иракли Кабахидзені қабылдады. Кездесуде Түркия мен Грузия арасында қарым-қатынастар талқыланды. Эрдоған екі елдің халықаралық аренада өзара қолдауын жалғастыру маңызды екенін атап өтіп, Түркия, Грузия, Әзербайжан ынтымақтастық тетіктерін барынша тиімді пайдаланудың барлық тарапқа пайда келетінін жеткізді.
0: Қоршаған орта, қала құрылысы және климаттың өзгеруі министрі Мурат Курум Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясы апталық аясында Нью-Йоркке барып, қараша айында өтетін COP31 конференциясының таныстырылымын өткізді. Құрым климат дағдарысының шұғылдығына қатысты бүгінде ортақ түсінік қалыптасқанын, ортақ мақсаттар белгіленгенін және әлемнің көптеген жерінде іске асыруға болатын шешімдер бар екенін айтты. Қаржыландыруға қол жеткізу әлеуеттің жеткіліксіздігі, технологиялар мен инвестицияларды қажеттіліктермен ұштастыру секілді мәселелерге назар аударған Құрым, қараша айында Анталияда өтетін COP31 конференциясында осы мәселелер қарастырылды.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Косово премьер-министрі Альбен Курти Косово мемлекетін қалыптастырудың барлық кезеңінде елдің дамуына дипломатиялық және әскери әлеуетінің күшеуіне, сондай-ақ НАТО-ға мүшелік мәселесінде көрсеткен қолдау үшін Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға алғыс айтты. Премьер-министр Альбен Курти Нью-Йоркте президент Эрдоғанмен өткен кездесуіне қатысты әлеуметтік желіде жазба жариялады. Курти Косово мемлекетінің құрылу кезеңінде елдің дамуына дипломатия саласына әскери әлеуетін күшейтуге қорғаныс өнеркәсібінің негізін қалауға және НАТО-ға мүшелік үдерісінде көрсеткен қолдау үшін президент Эрдоғанға ризашылығын білдірді. Сондай-ақ ол Түркияның НАТО-ның Косоводағы бейбітшілік күштері құрамындағы көпшілдық қызметі мен Косовоның қауіпсіздігі және тұрақтылығына қосқан маңызды үлесі үшін Эрдоғанға алғыс айтқан жеткізді. Курти КФОР қолбасшылығы қызметін екі мерзім атқарған генерал-майор Өскан Улуташтың кәсібилігін де ерекше атап өтті.
2: Түркия мен ақш ядролық энергетика саласында жаңа келісімге қол қойды. Энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің мәлімдемесіне сәйкес, жаңа атом электр станциялары жобаларын әзірлеуге жауапты Түркия ядролық энергетика акционерлік қоғамы ТЮНАШ және ақш сауда даму агенттігі USTDA бірлескен жоба әзірлемек. Нью-Йоркте Түркия мен ақш арасында ядролық энергетика саласындағы жаңа ынтымақтастықтың негізі қаланды. Президент Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясы аясында ақшқа сапарлай барған болатын. ТЮНАШ пен USTDA арасында жобаға негізделген келісімге қол қойды. Түрік үйінде өткен қол қой рәсіміне энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактар қатысты. Келісімге ТЮНАШ бас директоры Неджати Ямач пен USTDA директорының орынбасары Томас Харди қол қойған.
1: Израиль күштері радиосының хабарлауынша, Түркия әскери теңіз күштерінің сүңгуір қайықтары саласында әлеуетінің артуы жеті қалаға қадағаланып отыр. Израильдің қауіпсіздік саласындағы лауазымды тұлғалары қазіргі уақытта 14 сүңгуір қайығы бар және алдағы жылдары бұл көрсеткішті 18-ге жеткізуді жоспарлап отырған Түркия әскери теңіз күштерінің қуатын алға тартып, Тель-Авив басшылығына өз суасты флотын жаңа сүңгуір қайықтар сатып алып, олардың санын 8-ге жеткізуді ұсынған хабарлады. Израиль күштері радиосының мәліметінше, Израиль Түркия әскери теңіз күштерінің суасты флотын күшейтуін жіті қадағалап отыр. Осыған байланысты Израиль Германия өндірісінің заманауи сүңгуір қайықтарын сатып алып, суасты флотын кеңейтуді жоспарлап отыр. Ақпаратта Түркияның қазір 14 сүңгуір қайығы бар екені және бұл саны 18-ге дейін арттырылатынын айтты. Ал Израильде 5 сүңгуір қайық бар, 6-шы қайықтың жақын арада елге жеткізілмек. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
3: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Әзірбайжанның көрнекті ақыны, драматург Хусейн Джавид туралы сөз қозғаймыз. Кей ғұмырлар бір адамның ғана өмір жолын емес, тұтас бір дәуірдің рухын танытады, ал кейбір қаламгерлер қағаз бетіне емес тарих нышанына жазылады. Хусейн Джавидтің өмірі де дәл сондай хикая. Нахчыванның көшелерінен басталып, Стамбулдың әдеби ортасынан өтіп, Бакуде кемелденіп, Сібірдің ызғарлы даласына ұласқан бұл сапар – бір ақынның ғана емес, еркіндікке, ар намысқа және ақиқатқа сенген зиялының күрес жолы. Джавид үшін поэзия тек көркем сөз өрнектеу емес, қиын қыстау кезеңдерде адамзаттың ар ұжданына үн қату еді. Сондықтан оның шығармалары бүгінге дейін жетті. В 1882 жылы Нахчыванда дүниеге келген Хусейн Абдулланың ұлы Расизаде әдебиет әлемінде Хусейн Джавид есімімен танылды. Ол бала кезінен ақ сөз бен ой әлеміне жақын болды. Нахчыванда басталған білім жолы кейін Тебриз бен Стамбулды жалғасты. 1909 жылы Стамбул университетінің әдебиет факультетін тәмамдаған Джавид классикалық шығыс әдебиетінің мұрасын заманауи ой пікірмен ұштастыра білді. Нахчыван, Ганджа, Тбилиси және Баку қалаларында ұстаздық ете жүріп, қоғамдағы өзгерістерді жақыннан бақылап, заман тынысын терең сезінді. Дәстүр мен жаңғыру арасындағы қайшылық оның дүниетанымындағы негізгі мәселелердің біріне айналды. Джавидтің романтизмі тек көркемдік бағыт

0: емес, адам рухының тереңіне бойлап ақиқатқа жетуге ұмтылыс еді. Ол адам, тағдыр, махаббат, ізгілік пен зұлымдық, ар-ождан және еркіндік секілді жалпы адамзаттық мәселелерді шығармаларының өзегіне айналдырды. Сондықтан оның туындылары Әзербайжан қоғамын ғана емес, адамзатты қай кезеңде де толғандырған мәңгілік сауалдарды да арқау етті. Оның ең танымал шығармаларының бірі «Эбілес». Джавид бұл туындысында зұлымдықтың тек ертегілердегі әлдебір мақұлық емес екенін, оның соғыстарда, билік үшін күресте, тойымсыз құмарлықта және үнсіз қалған ар-ожданда бой көрсететінін суреттейді. «Зұлымдықты кім тудырады?» деген сауал қоя отырып, адамды өз жан дүниесіндегі қараңғылықпен бетпе-бет келуге шақырады. Пайғамбар, Ақсақ Темір, Сияуыш және Хайям секілді шығармаларында да өткен дәуір қаһармандарының тағдыры арқылы өз заманының әділет, билік пен еркіндік мәселелерін тереңнен зерделеді. Джавид үшін сөз өнері қошеметке бөлену емес, адамды ойландыру еді. Алайда қай кезеңде де халықты ойлануға шақырудың өзі қауіпті болатын. 1937 жылы Джавидке ұлтшылдық және контрреволюциялық әрекет жасады деген айып тағылып тұтқындалды. 1939 жылы кеңеске қарсы үгіт-насихат жүргізді деген айыппен 8 жылға бас бостандығынан айырылып, Сібірге жер аударылды. Кезінде Стамбулда әдебиеттің ірі өкілдерімен бір ортада жүрген, Бакуде шығармалары сахналанған ақын енді тұтқынға айналды. Бірақ оның тәнін жер аудару оңай болғанымен, ойын қуғынға ұшырату мүмкін емес еді. 1941 жылғы 5 желтоқсанда Хусейн Джавид Сібірде дүниеден өтті. Сібір оның тәнін алса да, ұлағатты сөзін өшіре алмады. Арада талай жыл өтті. Ақыры тақтырдың жазуымен жат жерде қылған ақынның сүйегі туған жеріне қайта оралды. 1982 жылы Хусейн Джавидтің туғанына 100 жыл толуына орай, оның сүйегі Сібірден Әзербайжанға жеткізілді. 3 қараша күні ақынның туған жері Нахчиванда бала күнінде жақсы көрген тұт ағашы өскен ата қонысына жақын маңда қайта жерленді. Кейін бұл жерде оның құрметіне кесене тұрғызылды. Бұл тек ақынның елге оралуы ғана емес еді. Бұл тарихи жаттың жаңғыруы, халықтың перзентімен қаламы ұшқыр қаламгермен қайта қауышу еді. Бүгінде Хусейн Джавид Әзербайжан әдебиетінде, театр өнерінде және халықтың мәдени жадында. Оны түркі әлемі үшін айрықша тұлға еткен басты ерекшелік шығармаларының шекарадан асып, кең рухани кеңістікке ұласуында. Оның өлеңдерінде Әзербайжаннан бастау алып, тұтас түркі әлеміне, ислам және Иран мәдени кеңістігіне дейін созылатын рухани мәдени сарындар тоғысады. Джавид үшін отан жай ғана географиялық аймақ емес еді. Ол тіл, жады, балалық шақ және адамның өз рухымен орнатқан терең байланысы. Сібірге жер аударып туған жерінен алыстатса да, оның жадын да, көрнекті сөзін де тартып ала алмады. Өйткені, ақынның қолынан кітабын алуға болады, алайда санасындағы ойды және халық жадында орныққан сөзді өшіру мүмкін емес. Араға жылдар салып Нахчиванға жеткізілген сүйегі тұншықтыруға тырысқан үннің туған жерінде қайта жаңғыру іспеттеді. Оның тағдыры қаламның зынданға, өлеңнің тікенекті сымға, ал ойдың сүргінге сыймайтын дәлелдейтін ғибратты тарих. Бүгінде Джавидтің үні бізге осы бір ақиқатты еске салады. Сөзін жоғалтпаған жанның рухын ешкім жеңе алмайды. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Дарман, түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Гүл баба туралы сөз қозғаймыз. Будапештегі шағын түрік кесенесі ғасырлардан сыр шертеді. Оның айналасындағы раушан гүлдер бақшаны ғана гүлдендіріп тұрған жоқ. Ғасырлар бойы түрік текті мажарлардың да жүректеріне шипа болуда. Бұл кесене түрік сопсы Гүл бабаның мәңгілік мекені. Гүл баба түрік соплық дәстүрінің ең маңызды өкілдерінің бірі, мәдениет пен сенім арасындағы көпір. 15-ші ғасырдың соңы мен 16-ші ғасырдың басында өмір сүрген бұл сопы Бекташи жолын ұстанды, яғни оның рухани жолы Түркістан мен Хорасанда тамыр жайған Яссауи дәстүріне сүйенетін. Түркістанның пірі Қожа Ахмет Яссауидің Орталық Азиядан бастау алған даналық жолы Хашы Бекташ уәли сынды әулиелер арқылы Анадолыға жетті. Гүл баба да осы жолды жалғастырғандардың бірі. Қолына ағаштан жасалған қылыш алып, басына үнемі гүл тағып жүретін Гүл баба қылышымен аймақты бағындырса, рухани нұрымен жүректі жаулап алған әулие батырлардың бірі болатын. Гүл баба 1531 жылы Османлы Султаны 1 Сүлейменнің шақыртуымен Стамбулдан Будаға жіберледі. Оның міндеті алынған жерлерде түрік халқының кең пейілдігін көрсету болатын. Гүл баба Будада текке ашып, аз уақыт ішінде төңірегіне жергілікті халықты жинады. Ол халықтың жүрегінен жол тауып, нағыз рухани жаулап алуды жүзеге асырды. Жергілікті халық оны көп замай Гүл баба деп атады. 1541 жылы Буда алынғаннан кейін 1 қыркүйек күні мешітке айналдырған Фатхия мешіті лық толы еді. Гүл баба алғашқы жұма намазын оқытып тұрған сәтінде сәждеде өмірден өтті. Султан Сүлеймен ең қымбат рухани серіктерінің бірін жоғалтып қайғырады. Дереу жаназа рәсімін өткізуге бұйрық берді. 1541 жылдың 2 қыркүйегінде Шейхул-Ислам Әбу Сейд жаназа намазын оқиды. Жаназаға Султан Сүлейман бастаған қолбасшылар мен игі жақсылар қатысады. Дұға оқылып, Гүл бабаның өліміне қайғырады. Султан Сүлейман бұл ардақты түрік дәруші Буданың ең биік жеріне жерленсін деп әмір береді. Гүл бабаның әрдайым жанынан табылған раушан гүлі де сол жерде тамыр жайғандай еді. Гүл баба жерленген жер оның құрметіне Гүл Тепе деп аталды. Ал венгр тіліндегі баламасы Рос Садом. Бүгінгі күнге дейін сол ауданның атауы. Түріктер сол жерге 6 қырлы етіп көмбезді кесене тұрғызып, Гүл бабаның рухани естелігін мәңгілік етті. Кесененің жанына Бекташи теккесі салынып, Будадағы дәруіштердің орталығына айналды. Осылайша Буданың алынуының рухани белгісі осы кесенемен текке болды. Тарих ұлы өркениеттердің мұраларын кейде ауыр сынақтарға душар етті. 1686 жылы түріктер Будадан шегінгенде Гүл баба теккесі де осы сынаққа ұшырады. Қала құлаған сәтте жау әскері түріктердің қалған ізді жою үшін теккені қиратады. Ал кесене түгел жойылмаса да 1690 жылы бұл аймаққа қоныстанған езуит дін қызметкерлері оның шағын шіркеуге айналдырды. Соған қарамастан Гүл бабаның рухани естелігі будалықтардың жүрегінен өшпеді. 1770 жылдары езуиттер аймақ кеткен соң кесене алдымен бір азаматтың меншігіне өтті. 1860 жылдары мұсылман зияратшыларына шартты түрде болса да ашылды. Венгриесі Януш Вагнер Османлы аймағынан келген зияратшыларға рұқсат беру арқылы ерекше бір құрмет пен ықылас танытты. Султан Абдул-Азиз 1867 жылы Европаға сапары барысында Будапештке соғып, Гүл баба кесенесін зиярат етіп, кесенің жағдайын көріп қатты толқиды. Шіркеу ретінде пайдаланып жүрген бұл мекен өз болмысына қайта оралу үшін Абдул-Азиз хан арнайы бұйрық береді. Оның бастамасының нәтижесінде 1885 жылы кесене қайта қалпына келтірілді. 1914 жылы венгр билігі кесенені тарихи ескерткіш деп жариялап қорғауға алды. Кейін 1960 жылдары Венгрия үкіметі кесенені мұражайға айналдырып, зияратқа қайта ашты. Алайда уақыт өте келе ғимаратқа зақым келіп, оны жан-жақты жөндеу қажеттілігі туындады. Соңғы жылдары Түркия мен Венгрия ортақ тарихи мұраның жаңғыруында үлгі боларлық ынтымақтастық орнатты. 2014 жылы қол қойылған келісім негізінде Тиканың бастамасымен Гүл баба кесенесі мен айналасына ауқымды реставрация жасалды. 2016-2018 жылдар аралығында жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде кесене бұрынғы келбетіне қайта қауышып, жанына заманауи мұражай мен мәдениет алаңы салынды. 2018 жылы Түркия президенті мен Мажарстан премьер-министрі қатысқан салтанатты рәсімде Гүл баба кесенесі келушілерге қайта ашылды. Бұл салтанатты ашылу тек бір ескерткіштің жаңғыруы ғана емес, өткенге деген құрмет пен екі халық арасындағы достықтың айғағы болды.
Гүлбабаның түрік әрі мажар мәдениетінде орны ерекше. Мажар халқы оны Буданың Гүлбабасы деп атайды. Танымал мажар композиторы Йони Хуска 1905 жылы Гүлбаба атты операта жазған болатын. Ал Мажарстанда құрылған Гүлбаба қоры жыл сайын еске алу шараларын өткізіп, түрік сопо жетекшісінің мұрасын ұлықтайды.

келеді. Гүлбаба Европаның жүрегіндегі түрігізі, ол тек қылышпен емес, жүрекпен құрылған өркениеттің символы. Бүгін Будапештегі кесенесіне зиярат еткен әрбір түрік ата-бабасы жеткен алыс өлкеге көз салып мақтанады. Әрі Гүлбабаның тұлғасынан адамзатты бауырайтын әмбебап құндылықтарға куә болады. Ғасырлар өтсе де Гүлбабаның рухани демі халқымыздың ар-ожданында. Анадолыдан шыққан бұл гүл Европаның төрінде солмай, түрік рухының айғағы болып тұр. Оның өмір жолы бізге батырлық қылышпен ғана емес, жүрекпен жасалатын іс екен. Жүректі жауламай, жеңіс орнықпайтын көрсетеді. Будада ашқан түрік гүлі ғасырлар өтсе де ұлттық болмысымызға, ортақ мұратымызға әлі күнге дейін нұр шашып тұр. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Реджеп Тайип Эрдоған Біріккен Ұлттар Ұйымын реформалауға шақырды. Косово премьер-министрі президент Эрдоғанға алғыс айтты. Түркия, Мысыр, Пакистан және Сауд Арабиясы министрлері бас қосты. Түркия мен ақш ядролық энергетика саласында жаңа келісімге қол қойды. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енисшехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 минут 35 кГ жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.